Unless otherwise rikiti yoka yoka her ka chenwe ti mokutam medong pako ba inuo mit kardong jami tek pere dok chenat falifene nu bera bera. Unless otherwise peri in yang tien kop me bera kurtayo, kritien kop me pako ba.